Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kan jo nogen med ting, må det bare. Når måle vi, help me,

Finster Wiels, det skæbt man takker. Det luk var skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spise,